0: ᱥᱟᱨᱡᱟᱨ ᱨᱮᱢᱯᱩᱨ ᱥᱤᱯᱟᱨᱤᱫᱮ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱴᱩᱝᱥᱩ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱥᱟᱨᱪᱤᱝ ᱛᱟᱪᱟᱨᱱᱤ ᱴᱩᱝᱥᱩ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱟᱱᱦᱤ ᱪᱟ ᱥᱟᱝ ᱧᱟᱨᱥᱚᱜ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱯᱟᱭᱪᱮ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤᱢ ᱥᱤᱭᱩᱫᱮ ᱛᱮᱫᱟᱝ ᱪᱟᱵ ᱪᱤᱜᱮ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱴᱩᱝᱥᱩ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱪᱮᱵᱤ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱥᱮᱱᱪᱟᱨᱢᱜᱱᱤ ᱠᱩᱜᱥᱤ ᱪᱮ ᱥᱤᱝᱣᱤ ᱦᱩᱭᱛᱤᱵ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝᱱᱤ ᱨᱮᱢᱯᱩᱨ ᱡᱤᱨᱠᱩ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱦᱩᱭᱛᱤᱵ ᱛᱚᱱᱠᱩᱝ ᱛᱤᱨᱜᱩ ᱥᱟᱝᱛᱟᱜᱛᱩᱝᱣᱟ ᱦᱩᱭᱛᱤᱵ ᱛᱟᱞᱩᱠ ᱠᱚᱨᱤ ᱞᱮᱠᱥᱟᱛᱩᱝᱣᱟ ᱴᱩᱝᱥᱩ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱴᱷᱤᱠᱟᱝ ᱡᱤᱜᱪᱤ ᱱᱟᱪᱩᱜ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟ ᱴᱩᱝᱥᱩ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱡᱤᱠᱩᱞᱮᱱ ᱛᱤᱨᱜᱩ ᱥᱟᱝᱛᱟᱜᱛᱩᱝᱣᱟ ᱴᱩᱝᱢᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮᱱᱪᱩᱣᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱡᱮᱪᱩᱜ ᱥᱟᱛᱩᱝᱣᱟ ᱢᱟᱨᱫᱩ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱯᱤᱪᱟᱞᱟᱢ ᱛᱚᱨᱚᱜ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱡᱤᱥᱤᱯᱟᱨᱮᱫ ᱴᱩᱝᱥᱩ ᱨᱮᱵ ᱡᱟᱨᱫᱩ ᱥᱮ ᱯᱮᱨᱮ ᱥᱮᱢᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱟᱵᱱᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱥᱮᱢᱪᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱩ ᱥᱮᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱡᱢ ᱪᱷᱟᱱᱞᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱜᱫᱩ ᱡᱮ ᱯᱤᱨ ᱠᱟᱪᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱫ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱛᱩᱝᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱞᱮᱯᱥᱤ ᱯᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱭᱟᱯᱚ ᱡᱟᱵ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱥᱮᱢ ᱱᱟᱝ ᱪᱟᱝᱦᱤᱢ ᱪᱮ ᱴᱩᱨᱪᱤᱞ ᱥᱤᱜᱟᱵ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱯᱨᱟ ᱭᱮᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱥᱮᱡᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱞᱚ ᱪᱤᱜᱨᱟᱝ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱥᱩᱜ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱱᱤ ᱛᱩᱝᱠᱩᱝ ᱛᱩᱱᱞᱤᱱ ᱦᱟᱨᱛᱟᱜ ᱥᱤᱛᱤ ᱡᱮᱥᱢ ᱥᱟ ᱢᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱡᱟᱣᱟᱨ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱭᱟᱯᱚ ᱡᱟᱵ ᱭᱩᱫᱮ ᱠᱷᱤᱢᱩ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱩᱝᱜᱛᱩᱝ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱞᱟᱛᱤ ᱱᱤ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱢᱟᱨᱱᱜᱞ ᱜᱚᱨᱮ ᱴᱷᱟᱵ ᱫᱮᱱ ᱞᱷᱟᱜᱡᱟᱢ ᱪᱟᱯᱥᱩᱜ ᱥᱤᱛᱤ ᱥᱤᱝᱪᱷᱤᱞ ᱭᱚᱵᱥᱮᱞ ᱱᱟᱪᱩ ᱱᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱱᱜᱞ ᱜᱚᱨᱮ ᱴᱷᱟᱜ ᱱᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱥᱯᱤᱞᱜ ᱞᱤᱞ ᱱᱤ ᱛᱤ ᱥᱤᱞᱢᱩ ᱫᱟ ᱛᱩᱱᱪᱤᱞᱟ ᱨᱟᱢᱫᱩᱜ ᱥᱤᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱥᱛᱩᱱ ᱫᱤᱡᱤ ᱥᱮ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱜᱚᱨᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱠᱷᱤᱜᱞᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱥᱮᱢᱵᱤᱨ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱥᱩᱜ ᱥᱩᱱᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱨᱡᱩᱝᱠᱩᱝ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱨᱤᱜᱪᱤᱝ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱱ ᱴᱩᱝᱥᱩᱨᱮ ᱤᱝᱜᱟᱱ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱫᱟ ᱯᱨᱟᱜ ᱫᱟᱱᱥᱤᱯ ᱥᱤᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱜᱤᱱᱠᱟ ᱞᱮᱵᱡᱤ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱨᱮᱠᱷᱤᱜ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱨᱜᱤᱱᱪ ᱴᱩᱨᱪᱤᱞ ᱡᱤ ᱯᱤ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱥᱟᱵᱪᱩᱞ ᱯᱮ ᱱᱤ ᱡᱟᱝᱜᱩᱜ ᱡᱩᱱᱪᱤ ᱴᱷᱟᱞᱜ ᱡᱟᱢ ᱦᱚᱵᱫᱟᱨᱟᱵ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱴᱩᱝᱢᱟ ᱪᱟᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱡᱮᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱨᱱᱤᱠ ᱱᱤ ᱜᱚᱨ ᱴᱷᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱛᱚᱱᱛᱤ ᱴᱩᱝᱢᱟ ᱪᱩᱨᱟ ᱨᱮᱱᱢᱤᱞ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱜᱯᱩᱨ ᱛᱟᱜᱥᱟᱞ ᱪᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱠᱟᱝᱞ ᱭᱚ ᱯᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱞᱟᱱ ᱥᱟᱢᱨᱩ ᱥᱤ ᱯᱨᱢᱟ ᱥᱟᱫ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱩᱝᱪᱩᱜ ᱞᱟᱵ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱢᱟᱝᱥᱤᱢ ᱞᱟ ᱴᱩᱨᱪᱤᱞ ᱡᱮᱱ ᱭᱚᱫᱮ ᱛᱩᱝᱱᱤ ᱨᱮᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱨᱱᱤ ᱨᱮ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱨᱟ ᱜ ᱱᱟᱢᱥᱟ ᱭᱚ ᱵᱤ ᱥᱟᱵᱪᱩᱞ ᱞᱟᱵ ᱪᱤᱱ ᱢᱮ ᱪᱤᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟᱵ ᱡᱮᱥᱢ ᱥᱟᱢᱩ ᱪᱤᱝ ᱭᱚᱫᱮ ᱴᱩᱝᱪᱩᱨᱩᱵ ᱡᱟᱨᱫᱩ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱨᱮ ᱠᱷᱤᱜ ᱠᱟᱨ ᱦᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝᱪᱩᱨᱩᱵ ᱡᱟᱨᱫᱩ ᱞᱟᱜ ᱱᱤᱨᱠᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱯᱩ ᱭᱮ ᱥᱩᱪᱮ ᱛᱟᱱᱡᱢ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱨᱪᱩᱝ ᱞᱟᱵ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱴᱩᱝᱪᱩᱨᱩᱵ ᱡᱟᱨᱫᱩ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱱᱮᱴᱷᱤᱞ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱠᱷᱤᱜ ᱯᱤᱪᱟᱞᱟᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱡᱤ ᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱱᱤᱨᱠᱟᱵ ᱪᱤᱯᱩ ᱞᱟᱵ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱴᱩᱝᱪᱩᱨᱩᱵ ᱡᱟᱨᱫᱩ ᱞᱮᱯᱥᱤ ᱯᱮᱨ ᱛᱟᱝ ᱵᱤᱢ ᱪᱷᱟᱹᱭᱤᱜ ᱡᱤ ᱯᱟ ᱯᱟᱱᱡᱢ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱡᱤᱱᱱᱟᱢ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱱᱤ ᱴᱩᱝᱪᱩᱨᱩᱵ ᱡᱟᱨᱫᱩ ᱠᱩᱨᱟ ᱞᱟᱝ ᱣᱟᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱩᱜᱩ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱥᱩᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱱᱭᱟᱱ ᱢᱩ ᱥᱮ ᱜᱩᱯᱮ ᱣᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱛᱩᱝᱤ ᱵᱫᱟᱡ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯᱟᱨᱛ ᱡᱮᱡᱩᱠ ᱥᱤᱞ ᱜᱮ ᱯᱟᱥᱢ ᱪᱮ ᱡᱩᱜᱱᱫᱮ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱴᱩᱝᱪᱩᱨᱩᱵ ᱡᱟᱨᱫᱩ ᱞᱤᱵᱥᱮᱞ ᱯᱟ ᱢᱟᱨᱤᱝ ᱩᱨᱤ ᱨᱟᱝᱜᱞ ᱱᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱩᱝᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱢᱥᱮᱞ ᱜᱮ ᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱢ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱡᱩᱜᱱᱫᱮ ᱥᱤ ᱯᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱠᱩᱝᱜᱟᱝ ᱩᱭᱱᱤ ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱪᱮᱢ ᱵᱟᱞᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱡᱤ ᱴᱚ ᱥᱤᱵᱮ ᱥᱟᱨᱱᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱫᱮᱨᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱮᱢ ᱵᱤ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱱᱤ ᱭᱚᱜᱤ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩᱞ ᱡᱮᱜᱤ ᱪᱤ ᱭᱚᱫᱮ ᱛᱟᱪᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱩᱨᱮ ᱴᱩᱝᱪᱩ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱞᱚᱜ ᱥᱩᱱᱤᱢ ᱛᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱥᱤᱝᱣᱤ ᱦᱩᱭᱛᱤᱵ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱦᱩᱭᱛᱤᱵ ᱡᱮ ᱛᱟᱥᱤᱢ ᱥᱩᱜ ᱡᱮᱢ ᱛᱟᱞᱣᱟ ᱴᱩᱝᱢᱤ ᱡᱟᱢᱫᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱷᱩᱢᱟᱱ ᱛᱚᱝᱨᱠᱟᱵᱞᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱡᱟᱝᱫᱟᱝ ᱥᱮᱨᱣᱟᱵ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱵ ᱡᱚᱝ ᱩᱭᱩᱫᱮ ᱨᱮᱢᱠᱷᱤᱜ ᱴᱩᱝᱪᱩᱨᱩᱵ ᱪᱟᱨᱫᱩ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱨᱟᱠᱟ ᱠᱤ ᱪᱤᱜᱨᱡᱤ ᱧᱤᱢᱛᱤᱱ ᱜᱟᱝ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱯᱮᱣᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱞᱟᱵ ᱥᱮᱣᱟ ᱴᱩᱝᱪᱩᱢ ᱡᱩᱝᱡᱤᱨ ᱱᱟᱨᱤᱭᱮᱢ ᱡᱤᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱭᱩᱝᱡᱤ ᱭᱮᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱭᱚᱯᱟᱨᱮᱫᱮ
1: ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱥᱟᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱴᱩᱠᱚᱞᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱝᱛᱷᱤᱱ ᱪᱩᱠᱵᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱤ ᱛᱟᱢᱵᱩᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱟᱡᱟᱝ ᱥᱩ ᱞᱟᱝᱣᱟᱜ ᱥᱟᱨᱩᱱ ᱵᱟᱯᱤ ᱪᱚ ᱡᱤᱵᱤ ᱪᱮᱫᱤᱜ ᱞᱮᱥᱟᱱ ᱛᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩ ᱧᱟᱱᱢ ᱛᱟᱥᱤ ᱪᱟᱨᱮ ᱞᱮᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱯᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩ ᱧᱟᱱᱢ ᱛᱟᱥᱤ ᱯᱟᱭᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱢᱚᱱ ᱛᱟᱫᱟᱝ ᱟᱪᱩᱢ ᱪᱷᱟᱞᱟᱢ ᱡᱮ ᱞᱮᱥᱟᱱ ᱨᱟᱡᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱥᱟᱱ ᱨᱩᱱᱩᱝ

0: 기랑키 도골낭 유니
1: 난츠 티링기 링시히
0: 티링기 링시
1: 티링기 링시
2: ᱱᱤᱜᱮ ᱜᱩᱝᱜᱟᱢᱥᱟᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟᱞᱤᱝᱜᱮ ᱱᱮ ᱥᱟᱝᱜᱩᱥᱩᱵᱮ ᱞᱮᱡᱮᱱᱴᱤ ᱡᱩᱭᱟᱱ ᱞᱩᱝᱴᱤᱱ ᱧᱮᱱᱴᱤᱱ ᱡᱤᱜᱮᱵ ᱞᱮ ᱠᱚᱢ ᱯᱷᱚᱜᱮ ᱞᱩᱝᱴᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱩᱰᱤ ᱥᱩᱭᱵᱮ ᱛᱤᱨᱤᱝᱜᱮ ᱞᱤᱝᱥᱤ ᱞᱮᱡᱮᱱᱴᱤ ᱠᱩᱢᱩᱞᱤ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱡᱩᱱ ᱥᱩᱠᱷᱮ ᱵᱟᱥᱟᱱ ᱞᱟᱢᱦᱤᱱ ᱛᱤᱨᱤᱝᱜᱮ ᱞᱮᱡᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱤᱝᱜᱮ ᱥᱚᱨᱚ ᱡᱚᱥᱮ ᱪᱩᱥᱮ ᱧᱩᱝ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱤᱱᱟ ᱡᱤᱢᱵᱟ ᱜᱟᱡᱩᱨ ᱠᱤ ᱱᱮ ᱯᱷᱚ ᱞᱟᱯᱩ ᱫᱩ ᱡᱮᱵᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱞᱟᱝᱛᱟᱱ ᱫᱤᱫᱟᱵᱩ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱪᱩᱭᱟᱝ ᱢᱟᱥᱩᱵᱟ ᱤᱱᱟ ᱤᱥᱟᱵ ᱱᱟᱝ ᱜᱩᱡᱤ ᱫᱩ ᱡᱮᱵᱟ ᱥᱚ ᱛᱮᱫᱟᱱ ᱥᱤᱡᱮ ᱱᱟᱱᱛᱩᱱ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱥᱩᱦᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱥᱩᱧᱟᱢ ᱛᱩ ᱛᱤᱨᱤᱝᱜᱮ ᱞᱮᱡᱮᱱ ᱫᱤᱡᱤᱠ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱛ ᱡᱚᱥᱮ ᱛᱮᱜᱤ ᱫᱟ ᱡᱚᱥᱮ ᱥᱱᱟᱝ ᱡᱩᱱᱟᱢ ᱡᱩᱥᱟᱡᱮ ᱡᱚᱣᱮ ᱪᱷᱮᱫᱨᱵᱟ ᱵᱮᱥᱟᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱤᱱᱮᱨᱤ ᱪᱷᱩᱥᱤ ᱤᱱᱮᱨᱤ ᱛᱤᱛᱟᱵᱩ ᱪᱮᱫᱟᱱ ᱡᱚᱥᱮ ᱪᱷᱩᱡᱮ ᱧᱩᱝ ᱪᱷᱟᱵᱮ ᱤᱱ ᱡᱤᱢᱵᱟᱝᱜᱟ ᱡᱩᱨᱠᱤ ᱱᱮ ᱯᱚᱞᱟᱵᱚ ᱫᱩᱥ ᱛᱟ ᱫᱮᱛᱮᱞᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱜᱵᱟᱨ ᱛᱩ ᱡᱤᱢᱵᱟᱝᱜᱟ ᱡᱩᱨᱠᱤ ᱱᱮ ᱭᱩᱜᱮᱱ ᱥᱚᱱᱮ ᱪᱷᱟᱥᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢᱜᱩ ᱪᱚᱣᱮ ᱴᱷᱩᱞᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟᱞᱤᱭᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱤᱭᱟ ᱫᱮ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱮ ᱪᱩᱢᱵᱩᱥᱤ ᱠᱟᱡᱮ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱤᱭᱟ ᱪᱷᱮ ᱛᱩ ᱡᱚᱥᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱥᱩᱱᱮ ᱡᱮ ᱤᱱᱮᱨᱤ ᱴᱩᱥᱤ ᱤᱱᱮᱨᱤ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱥᱟᱜᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱡᱮ ᱜᱮ ᱫᱤ ᱪᱷᱩᱨ ᱨᱮᱢᱵᱩᱡᱤ ᱥᱟᱜᱚ ᱨᱤ ᱥᱩᱡᱟᱱ ᱪᱤᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱡᱟ ᱫᱤ ᱡᱚᱜᱡᱟᱢ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱨᱚ ᱪᱮᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱮ ᱱᱮ ᱡᱚᱥᱮ ᱫᱤ ᱢᱟᱥᱩᱵ ᱪᱷᱮ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱡᱚ ᱥᱩᱭᱟ ᱧᱩᱝ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱱᱡᱤ ᱢᱚᱝᱜᱟ ᱡᱩᱡᱤ ᱱᱮ ᱫᱤᱭᱟ ᱯᱷᱚᱞ ᱞᱟᱵᱩ ᱭᱩᱵᱟ ᱛᱮᱞᱮ ᱫᱚᱜᱵᱮ ᱜᱤᱱ ᱱᱩᱵᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱩᱱ ᱥᱤᱵᱟ ᱥᱩᱡᱟᱱ ᱟᱫᱟ ᱛᱷᱟᱝᱵᱩ ᱡᱚᱥᱮ ᱢᱟᱥᱩᱵᱤ ᱱᱮ ᱡᱤᱢᱵᱟᱝᱜᱟ ᱡᱩᱡᱤ ᱱᱮ ᱯᱷᱚᱞ ᱞᱟ ᱥᱟᱛᱮᱭᱟ ᱛᱩᱭᱩ ᱞᱚ ᱪᱩᱯᱥᱤ ᱭᱮᱡᱤᱝ ᱢᱤ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱪᱷᱤ ᱥᱤᱞᱟ ᱧᱮ ᱯᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱭᱮ ᱛᱟᱪᱮ ᱪᱷᱮᱵᱟ ᱥᱤᱞᱮ ᱥᱤᱱᱫᱚ ᱪᱷᱩᱝᱣᱟᱨ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱪᱩ ᱡᱮᱡᱩᱨᱩ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱱ ᱪᱤᱫᱩ ᱢᱟᱣᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟᱨ ᱠᱤ ᱡᱮᱫᱩ ᱢᱟᱣᱦᱮ ᱥᱟᱫᱩᱱ